Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Dobro jutro.
1: I kao rijetko kada imamo sreće, 07.07. kazaljke su se poklopile, petak je 24. juli. Kroz ovaj tmurni, kišni dio dana vodit će vas Almir i Tark. Dodatno u ovoj tmurnoj atmosferi dodat će se i pjesma od Indeksa Da sam ja neko.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: House Company. Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija. Sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlučne hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstera Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
5: Ulaz je besplatan.
6: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
7: Naučite ga.
6: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
7: Probudite ga.
6: Ko zna i zna da zna, mudar je.
7: Slijedite ga.
6: Dobrodošli u Radio Kockicu.
8: Vreme za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a ovoga puta govorit ćemo o vozovima i to onim najbržim. Do izuma motornih vozila početkom 20.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Profesorica Sabina Bulić iz Elektrotehničke škole Tuzla zajedno sa svojim učenicima učestvovala je na programu Gete instituta u Rigi nakon što je njihov projekat uvršten među najbolje u Evropi. U Latviji su predstavile inovativni spoj kvantne fizike i njemačkog jezika te stekle nova znanja i iskustva.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: vreme za još jednu dječju maštovnicu na telasima TK Radija. Ko je šef i šta on radi? Da li šef samo naređuje i dostavlja zadatke radnicima ili pomaže i organizuje posao? U današnjoj emisiji djeca odgovaraju na riječ šef.
1: Kao policijama reknu, ako neko se priječi auto ili brzo vozi, onda ga njihovi pomoćnici zaustavi.
2: Moja mama šefica, lupa se čekić.
3: Šefovi naređuju ljudima šta trebaju da rade, kad se trebaju odmoriti i onda naređuju svoje policajcima, vojnicima, vatrogascima. Ako neko brzo vozi, onda naredi ljudima, policajcima, svojim pomoćnicima da oni zaustave i da im daju kaznu.
4: Šefovi naređuju ljudima da radi ono što on hoće.
5: Moja mama radi na poslu, ima šefa i šefcu. I svaki posao ima šeficu. Policija, apotekari, ima vatrogasci.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

0: Reklame Teka Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

Nisu svi dobri ljudi. Nisu svi oni koji znaš. Ni bijeg od samoća koji se povlači kad provali očaj.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: ispustiti, ružno bi bilo, a onda gospodin Abaz Bijedić odazvao mi se također na humanitarnu i ja vam se ovom prilikom zahvaljujem. Tako da je on preuzeo u svoje ruke i radio je puno, zaista. Jer ja, ono, iskreno rečeno, ja se slabo razumijem, mislim, u tu tehniku i to da mi nije bilo
1: baš tako. Evo daćemo gospodinu Bijeću da nam kaže koju reč vezano za ovaj CD, pošto je tu, pa izvolite.
2: Hoću li ja sjesti ili ću ovako pričati?
1: Kako god hoćete, možete i sjesti, ako vam je lakše, možete i da stojite.
2: Pa to, bek zadnje, prije svega, dobro večer poštovanim gledateljima i gledateljkama, vezano za ovaj CD, Begzade Šahović, kad mi je rekla o čemu se radi, to bi svako normalan priskočio u pomoć, jel? Svako dobro namiran. I to smo uradili, bilo je malo tu i išlo se i po kiši i po snijegu i ovako. Čak je moja Anela tu malo nešto pjevala, ovaj ćerka, malo druge glasove jest. Smisao svega je, može svako kogod hoće u svojoj branši, da li je to muzika, da li je to likovna umjetnost, da li je to građevina, ne znam ja šta, kad hoćemo nekom pomoći, svako može, pa svako ono što se kaže u narodu, kamen po kamen palača, pa pomoć koliko toliko. Eh, ovo je meni drago, ovo je plemenita ideja i zamisao i mislim koliko toliko Begzada je dala svoj nekakav udio. I pogotovo i Raja iz udruženja Sevdalija je to svedušno podržala i sve i mislim stvarno da je dobra ideja i ja bi ovom prilikom svakom kogod ima snage i moći i u sebi ljuskosti, a može ovako nešto u ovom smislu pomoć. Ne mora znaći da je to muzika, bilo što da je u pitanju. Kogod je ugrožen, a sad trenutno, recimo, toj djeci, ja mislim, najviše potreba pomoći. Da se malo...
1: Moramo pomagati jednim drugim.
2: Nema, nije smisao samo u materijalnom. I kad dođu u te strane delegacije, svako ide tamo u potrčare. Što ne bi, recimo, ponudi ovo, pa će ponuditi ono, pa će ono, pa nekakav ručni rad. Razumijete, svi trebamo, to je moje mišljenje. Potpuno sam isto mišljenje sa Vejcom.
1: Drugu pjesmu koju ćemo slušati, gospođo?
0: Tamna noć.
1: Tamna li si, izvalite.

Čuli ste, dragi moji, drage moje, kako zvuče Tamna noć i tamna li si u interpretaciji naše Begzade Šahović. Malo jeste neobično u emisijama ovakvog tipa da se predstavlja pozadina, odnosno orkestar koji prati gospođu Begzadu Šahović, no ja moram to učiniti ovom prilikom. Zašto? Zato što su ovo svi Begzadini prijatelji. Znači, oni su dio tima i mi ne želimo

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTubeu, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.